Paris by night, Hoài Linh Thanh Hà. Ở Phong Đi Tuy bây giờ vui thì sao nè. Bây giờ vui thì sao nè. Bây giờ vui thì sao nè. Bây giờ vui thì sao nè. Đời vui thành sao nè. Đời